La kukumbusha babus na bashofer, a chaque fois quand vous voulez voyager, anja kuwa kirie kutupa kwanza mecho kudokima ya assurance kuona kama uchingali na masiko ngapi. Donc isiende kukuishia mubalabala tubo, assurance ilimuishia kama ni peut-être Kalunguta, anasaa bo, minanja fika Butembo njo ni kamate, bo, anafika hapa chini. Sasa mwa mtukari na mwankike na lumiza batu, nulukua naona assurance. Bengena anafika peut-être PCR, nasema mbona una dokima. Neba na mkula kufranga. Atafuta, oh nilikuwa ilisha jana, oh ilisha, bon, ilisha, mea oh ya una assurance. C'est pourquoi il faut qu'on a prévenir, même 2 jours, 3 jours avant. Wakati inaisha, unatia directement ingine pale. Sans pour autant kwanza fanya tena ba manevre, ya kwanza fika tena kubiro, kwanza kuita. Donc, unaweza kuprevenir, hii unaki itaisha mu 2 jours, 3 jours, 4 jours, unakamata lejingi na kuwa pale, deki inaisha, unatosha ili unatia pembeni, unaramplase maramua. Donc, haita kuletea telemen jitidu. Donc, c'est question tu juste ya kukua prudent. Unakuwa na mwenye anafuatilia, unafuatilia ile ba dokima ya assurance na bingine ba dokima bia natarisho kukuba mingi bia bagari, utaangalia kia utakuwa telemana kujijene, ni mwile sansi. Lakini wakati nye mtu unakuwa sauna sahabu, ndo kuna tokelea kaya fenema, unenda kuangalia, kumbe assurance kuisaisha. Alors ilo wakati nye utakuwa petetre kuku na bingine tutaregrete, kukiria, analipaka kila siku, meleseli juru ya alifanya aksida, nzo siku nye petetre alisahabu kukamata assurance, iliko isha pita 2 juru, 3 juru, bo, ilo wakati sabasi ya kuna kia kufanya, na alikuwa kilia uta analipaka kila siku, asha fakaribu senga, iku nalipa tu, mesiku moya tu alisahabu. Alors tunaregrete akasabia bifebe minafika, so epurukua no somos antre triste ya kupima kubakumbusha, chers assurés, chers assurables, ke wakati gani unapasha kukamata assurance yako, kuyakamata wakati nyo unakuwa na ile kitu ambayo unaweza kusababisha accident, na kukia kamata assurance mbele ya wakati. Wakati ni paraporu, tunasema wakati nye tunatumika, wakati nye tunafungula, wakati nye tunafunga usikie kufika, wakati nye hatuko tatumika usikie kuita, pale utakona unachoka bure, mefika wakati nye kila mtu anayua, kila service inakona wakati yake. Kila mtu anajua nikienda fasi fulani, bananchaka fasi fulani, banafungaka fasi fulani. Iva de meme, kisatema kusonansi, tuku na wakati nye tunanchaka kazi, na wakati nye tunafungaka kazi. Donc sansera nye kukia kufika mena, kazi isaisha, njo mtu anakuya. Tunazua kusemele kila siku, me paramale ya continue encore avec ile tu je. C'est pourquoi tuku tunarevenir tena kuile point. Puisque tuna angalia ka ce qui se passe, tunakia kuangalia koma kuweza kusema kwa radio avec l'idée que peut-être les gens vont nous suivre. Surtout même ku ba équipe ya football, on a toujours constaté les matchs itakuwa peut-être na 14h, mtu anafika njoo na 12h, usema ya kamata assurance. Atakia kamata assurance, mimi nitaenda angalia hana liste na ya ba joueur yote haiko complet, Frank haiendea. Oh, mbio mbio tu kunaanza hapa sasa hivi. Tunaanza hapa sasa hivi. Mimi purukua kufika ta jana, purukua kufika ta juzi. Donc, iko occasion tunainterpelle tena ba president ya ba club mbalimbali ya football, surtout en particulier puisque nje kunafanya ba match hii masiku, njumu kuna ile mapasha ukamata assurance. Alors, mukwe na kia kamata assurance mbele wakati. Ya certaines équipes tunasema asante bana kia kambele wakati. Biko deja na comité nyenye jukipe na ile kitu. Donc, bana ke match itakuwa si le jour, bana yake saison sportive ishaanza, bana fika ka deja dossier na kwa deja kwa grand complet. Les grandes équipes tunasema coup de chapeau. Kuhile ba ekipi ya kabambi kabambi, ba nyuki, ba soku zaki na bengine bote. Me hii nye kuna tokelea pembeni pembeni parfois. Bana kuyaka wii, biku bana kamata. Nundizo merci. Me, kode mba bana kia karetar. Seseke nufulo tuiste insinue. Anakuya retar. Machi itakuwa, kama itakuwa dimash, kama itakuwa samedi ya 14h. Anakia fika njo menana 13h. Njo asema kia kamata assurance. Or, tuko mwadimisasyon, kukuma formalite ya kufanya. Haiko saa kumagazi unafika, unakamata pantalon, unalipa, bana kupatia, unarudia. No, seti na administration, kukufasha kukupokea, kukufasha kujua kama unakia tafuta nini, na kukupatia belema, na fasha kukomplete, na kuandika kumashine. Sa demanda mpedita, haiko ditiko ta kutafika tu, unaenda kumagazi, unakamata, unarudia. Alors, il faut alors prendre du temps, chers auditeurs, wakati nye, unafika kuservice saa yetu na fasi ingine unakamata unasa hapa nafanya kama ni 10 minutes kama ni 20 minutes faut devez vous attendre saa na unakuwa conséquence unafika kule service donc ya beaucoup déjà parfois nous le trouvons ici anafika iko déjà na batu anasimama pale mbele ya bureau yetu kusonase pale ba passager biko mugari bon enda kamata assurance donc na kwako msi mtu anaenda kuteka maya kuja kurubine kisha nakuja anakuja narudie alors lorsque anafika mu bureau tutamwikalisha juu tuanje kukompletea ba dokima
il sera le premier à s'énerver. Non, mon ami, c'est le wesh. Mon ami, c'est le wesh.